0: Bashe na mwatu salasala Salambo aja
1: Ritata Yepwa
0: Kombo jata.